Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Satu lagu dari Chris Papi, Mengenangmu, sudah mengudara nih Semata Pulse. Sampun di Aci udarakan spesial buat Semata Pulse yang sampun keribas nih kan, yeh. Nah, sana manggin di Aci, jegi, sapa-sapa malih niki, matur suksa manggih, manggih Semata Pulse sampun meramaikan, sampun setia niki, sarang 99,3 FM, tempat gunuran, kirim dalung.